0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: sachet susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 星星啊！
1: 一些一些，为了成人未婚，我等你不能不眠。
0: 英杰，阿伟，潘祖荣，潘木吉，本身能干，浪巴罗，金
2: Kanjeng Pangeran Nali sampun sawetawis panjenengan menika mboten ameng-ameng wonten ing Tumenggungan. Sampun udha kawis tigang warsa menika. Kok mboten kados adat saben menawi wonten Tumenggungan lajeng kula pisungsungaken saliring kabudayan.
3: Duh,
1: saya. Kok izin ngomong ngomong ngomong ngomong
2: ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong saben setunggal nopos pasar penjenengan mesti tindak mriki. Lajeng kula pisungsungaken saking kabudayan kados dene uyon-uyon menawi penjenengan menika nyekar ngaten raosipun maces.
0: Nuwun sewu paman, perkawis menika dipun rembak pinanggih niki. Mila sampun sawetawis kula mboten tumuju dhateng Katemungan. Sakemah raos sing manah kula menika kesasaban raos kangen. Kangen kalian kawontenan ing Katemungan.
1: Oh,
0: monggo dasaripun samangke